plecat, măi, a plecat și mi-a spus mie că-i cu gândul, că-i cu gândul tot la tine. A plecat, măi, a plecat și mi-a spus.

0: așa fi cel mai bine. Așa știi sigur, sigur că scap de tine.
1: Dar știi de ce nu fac?
0: Pentru că n-aș suporta să văd
2: iubirea prelingându-se.

cosa. Îmi place cum ridici o sprânceană când spun ceva ce nu-ți convine. Îmi place cum te uiți pe

0: Top Line. Este ora 7. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Republica Moldova a făcut un pas în consolidarea securității sale energetice odată cu prezentarea studiului de prefezabilitate pentru linia electrică aeriană de 400 de kV Streșeni-Gutina și Liberty Line, un proiect strategic menit să întărească interconectarea sistemului electroenergetic național cu România și cu piața europeană. Anunțul a fost făcut de prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, după întrevederea cu însărcinatul cu afaceri al Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, Nick Pietro. Potrivit șefului executivului, proiectul reprezintă un element important pentru sporirea independenței energetice a țării și pentru integrarea acesteia în rețelele energetice europene. În cadrul discuțiilor au fost analizate etapele următoare de implementare a proiectului, precum și posibilitățile de accelerare a investițiilor americane în Republica Moldova. Alexandru Munteanu a subliniat că modernizarea infrastructurii energetice este esențială pentru dezvoltarea economică a țării și pentru atragerea investițiilor străine. Șeful guvernului a mulțumit Statelor Unite ale Americii pentru sprijinul acordat Republicii Moldova și pentru contribuția la realizarea unor proiecte strategice în domeniul energetic. Părinții care se eschivează sau refuză să achite pensia de întreținere pentru copii vor putea fi sancționați cu arest contravențional sau muncă neremunerată în folosul comunității. Un proiect de lege în acest sens a fost adoptat în lectura a doua de Parlament. Inițiativa legislativă a fost elaborată de un grup de deputați ai fracțiunii Partidul Acțiune și Solidaritate și urmărește alinierea cadrului normativ la standardele internaționale privind protecția drepturilor copilului, precum și prevenirea violenței împotriva femeilor și a violenței în familie. Veronica Roșca, președintă a Comisiei Juridice Numiri și Imunități, a prezentat în plen raportul documentului și a menționat că majoritatea amendamentelor parvenite au fost examinate și incluse în proiect. Vicepreședinta legislativului Doina German a menționat că documentul este unul dintre proiectele care au necesitat o muncă titanică din partea Comisiei Juridice, a Ministerelor de Resort și a tuturor celor implicați. Totodată, este un proiect de lege extrem de important pentru cetățenii și a readus în atenție problema de la care a pornit această inițiativă, deoarece proporțiile sunt deosebit de mari. Potrivit proiectului, codul contravențional va fi completat astfel încât neplata pensiei de întreținere să nu mai fie sancționată doar prin amendă. Astfel, părinții restanțieri riscă arest contravențional de la 10 la 15 zile sau 45-60 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității. Documentul mai prevede măsuri suplimentare în cazul persoanelor care încearcă să părăsească țara în timp ce au datorii la pensia de întreținere, inclusiv interdicția de a traversa frontiera. Autorii proiectului susțin că măsurile sunt necesare în contextul în care circa 30.000 de copii din Republica Moldova nu beneficiază constant de pensia de întreținere. Proiectul mai prevede clarificarea dreptului copilului de a menține relații personale cu ambii părinți, precum și cu bunicii, frații și surorile. Neexecutarea intenționată și repetată a programului de întrevederi stabilit în condițiile legii poate constitui temei pentru solicitarea modificării domiciliului copilului, dacă această măsură corespunde interesului superior al minorului. Entitatea responsabilă de aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii transnistrene va fi obligată să creeze gradual și să mențină stocuri de gaze naturale. Un proiect de lege în acest sens a fost adoptat în prima lectură de Parlament. Documentul a fost prezentat în plen de Vitalie Mâța, secretar de stat la Ministerul Energiei al Republicii Moldova. Oficialul a menționat că în anul 2025 legea cu privire la gazele naturale a fost completată cu articolul 81, prin care a fost reglementată desemnarea de către autorități a unei entități responsabile de aprovizionarea cu gaze naturale a malului stâng al Nistrului. Stocurile urmează să fie constituite gradual până la 1 noiembrie, conform unui calendar stabilit de ANRE. De asemenea, pe durata sezonului de încălzire, entitatea responsabilă va prezenta rapoarte către Ministerul Energiei și Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică privind nivelul stocurilor constituite. Proiectul prevede și reguli privind utilizarea graduală a stocurilor în perioada 1 noiembrie 31 martie, cu posibilitatea depășirii limitelor lunare doar în cazuri justificate și cu aprobarea autorităților competente. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 28 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 30 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
3: Ioane, vara asta mergem la mare.
4: La mare? De unde bani?
3: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
5: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
3: Și după vacanță facem și reparație.
5: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
6: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum cu Moldcell Visa Card ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
7: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
8: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
9: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 00 06.
10: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
11: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Tate. Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
1: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Motors, Inna, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Ketilin, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
2: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
3: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19-1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: Mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: Radio Play. Este ora 8.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Normele de reglementare a circulației vehiculelor pe drumurile publice în raport cu masele și dimensiunile maxime admise vor fi ajustate la standardele europene. Parlamentul a votat în primă lectură un proiect de lege privind administrarea și utilizarea drumurilor publice. Documentul a fost prezentat de secretarul de stat la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Nicolae Mândrea. Oficialul a subliniat că proiectul va contribui la sporirea siguranței circulației și protejarea infrastructurii rutiere. Una dintre principalele modificări prevede instituirea unui set unic de limite maxime pentru masele și dimensiunile vehiculelor admise pe drumurile publice. Astfel, operatorii vor putea planifica rutele și configurațiile vehiculelor în baza unor reguli clare și uniforme, ceea ce va reduce riscul de interpretări diferite în timpul controalelor și va diminua expunerea la sancțiuni generate de neclarități normative. Proiectul mai introduce noțiunea de drumuri europene TNT, drumuri incluse în rețeaua transeuropeană de transport. Proiectul de lege mai conține prevederi clare privind regimul terenurilor din zona drumurilor și gestionarea căilor de acces la drumurile publice. Proiectul de lege va fi propus Parlamentului spre examinare în lectura a doua. Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut ieri o întrevedere cu reprezentanții grupului Băncii Mondiale, în cadrul căreia au fost discutate proiectele prioritare de consolidare a securității energetice a Republicii Moldova. Acestea vizează interconectarea infrastructurii, diversificarea surselor de aprovizionare, precum și extinderea capacităților de producere a energiei din surse regenerabile și creșterea eficienței energetice. Banca Mondială sprijină realizarea a 3 proiecte mari în domeniul energetic în Republica Moldova, în valoare totală de peste 220 de milioane de dolari. Este vorba despre construcția liniei electrice aeriene de 400 de kV Vulcănești-Chișinău, inclusiv lucrările de modernizare a stației electrice Chișinău de 330 de kV, proiectul de construcție a 2 centrale eficiente de cogenerare la SA Termoelectrica și proiectul privind mecanismul Revolving pentru eficiență energetică în Moldova. Prim-ministrul Alexandru Munteanu a mulțumit Băncii Mondiale pentru susținerea acordată în sporirea rezilienței energetice a țării și a menționat că guvernul va continua cooperarea strânsă cu Banca Mondială pentru implementarea proiectelor energetice majore cu accent pe eficiență, transparență și respectarea termenelor. Andrei a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 28 de lei 15 bani cu 19 bani mai puțin decât ieri. Motorina se ieftinește cu 37 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 26 de lei 24 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 28 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 30 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Smiley, Trei Sughest, Puia, Andy, Rares, The Horse, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Ai primit un mesaj că ai o amendă de achitat? Nu te grăbi să apeși pe link. Escrocii folosesc astfel de pretexte pentru a obține datele tale sau acces la banii tăi. Cel mai sigur este să verifici în MyBank dacă ai o amendă contravențională activă și să o achiți direct din aplicație. Tu conduci, MyIB.
5: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
6: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
7: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
8: Maria, cum îți merge afacerea?
9: Ei, merge.
8: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
9: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
8: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
10: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
9: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
11: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: plătite cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre pe strada Ismail 84 bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32 bară 10.
5: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
6: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
7: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
8: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă. Mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 9. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Republica Moldova a făcut un pas în consolidarea securității sale energetice odată cu prezentarea studiului de prefezabilitate pentru linia electrică aeriană de 400 de kV Streșeni-Gutina și Liberty Line, un proiect strategic menit să întărească interconectarea sistemului electroenergetic național cu România și cu piața europeană. Anunțul a fost făcut de prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, după întrevederea cu însărcinatul cu afaceri al Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, Nick Pietro. Potrivit șefului executivului, proiectul reprezintă un element important pentru sporirea independenței energetice a țării și pentru integrarea acesteia în rețelele energetice europene. În cadrul discuțiilor au fost analizate etapele următoare de implementare a proiectului, precum și posibilitățile de accelerare a investițiilor americane în Republica Moldova. Alexandru Munteanu a subliniat că modernizarea infrastructurii energetice este esențială pentru dezvoltarea economică a țării și pentru atragerea investițiilor străine. Șeful guvernului a mulțumit Statelor Unite ale Americii pentru sprijinul acordat Republicii Moldova și pentru contribuția la realizarea unor proiecte strategice în domeniul energetic. Părinții care se eschivează sau refuză să achită pensia de întreținere pentru copii vor putea fi sancționați cu arest contravențional sau muncă neremunerată în folosul comunității. Un proiect de lege în acest sens a fost adoptat în lectura a doua de Parlament. Inițiativa legislativă a fost elaborată de un grup de deputați ai fracțiunii Partidul Acțiune și Solidaritate și urmărește alinierea cadrului normativ la standardele internaționale privind protecția drepturilor copilului, precum și prevenirea violenței împotriva femeilor și a violenței în familie. Veronica Roșca, președintă a Comisiei Juridice, Numiri și Imunități, a prezentat în plen raportul documentului și a menționat că majoritatea amendamentelor parvenite au fost examinate și incluse în proiect. Vicepreședinta legislativului Doina German a menționat că documentul este unul dintre proiectele care au necesitat o muncă titanică din partea Comisiei Juridice, a Ministerelor de Resort și a tuturor celor implicați. Totodată, este un proiect de lege extrem de important pentru cetățenii și a readus în atenție problema de la care a pornit această inițiativă, deoarece proporțiile sunt deosebit de mari. Potrivit proiectului, codul contravențional va fi completat astfel încât neplata pensiei de întreținere să nu mai fie sancționată doar prin amendă. Astfel, părinții restanțieri riscă arest contravențional de la 10 la 15 zile sau 45-60 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității. Documentul mai prevede măsuri suplimentare în cazul persoanelor care încearcă să părăsească țara în timp ce au datorii la pensia de întreținere, inclusiv interdicția de a traversa frontiera. Autorii proiectului susțin că măsurile sunt necesare în contextul în care circa 30.000 de copii din Republica Moldova nu beneficiază constant de pensia de întreținere. Proiectul mai prevede clarificarea dreptului copilului de a menține relații personale cu ambii părinți, precum și cu bunicii, frații și surorile. Neexecutarea intenționată și repetată a programului de întrevederi stabilit în condițiile legii poate constitui temei pentru solicitarea modificării domiciliului copilului, dacă această măsură corespunde interesului superior al minorului. Entitatea responsabilă de aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii transnistrene va fi obligată să creeze gradual și să mențină stocuri de gaze naturale. Un proiect de lege în acest sens a fost adoptat în prima lectură de Parlament. Documentul a fost prezentat în plen de Vitalie Mâța, secretar de stat la Ministerul Energiei al Republicii Moldova. Oficialul a menționat că în anul 2025 legea cu privire la gazele naturale a fost completată cu articolul 81, prin care a fost reglementată desemnarea de către autorități a unei entități responsabile de aprovizionarea cu gaze naturale a malului stâng al Nistrului. Stocurile urmează să fie constituite gradual până la 1 noiembrie, conform unui calendar stabilit de ANRE. De asemenea, pe durata sezonului de încălzire, entitatea responsabilă va prezenta rapoarte către Ministerul Energiei și Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică privind nivelul stocurilor constituite. Proiectul prevede și reguli privind utilizarea graduală a stocurilor în perioada 1 noiembrie 31 martie, cu posibilitatea depășirii limitelor lunare doar în cazuri justificate și cu aprobarea autorităților competente. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 28 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 30 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

0: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6, sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
4: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Molding Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
5: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
6: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

păzește. Prietenii m-au vândut. Ehe, moldovinește, ascundem

mă frunză de sol. Te rog, mă ascunde invidia ei.

0: ce plai, undă de rai, cântă-n strămoșescul grai.
1: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Plai.
2: Bine v-am găsit! Astăzi vorbim despre vitaminele din grupul B. Vitamina B1 sau tiamina intervine în asimilarea glucidelor și în funcționarea sistemului nervos. Deficitul de vitamina B1 determină boala beriberi, care se manifestă prin scăderea reflexelor, dar care în acest moment este destul de rară. Carențele de B1 se mai întâlnesc și se manifestă prin oboseală, pierderea poftei de mâncare, tulburări psihice, nervozitate, anxietate sau digestive, vărsături și diaree. Un aport alimentar insuficient de vitamina B1 înseamnă și tulburări cardiace, care merg de la simplele palpitații și până la insuficiență cardiacă. Vitamina B2 sau riboflavina are rol predominant în procesul de creștere, în menținerea integrității țesuturilor, a epiteliilor și a mucoaselor. Deficitul provoacă leziuni ale pielei, dar și tulburări oculare. În forme severe, lipsa vitaminei B2 se manifestă prin înroșirea ochilor sau vascularizație corneană. Puteți mânca în acest caz carne, pește, legume verzi, drojdie de bere sau grâu. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

0: E primăvară pe plai. Publicitate.
1: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Mottles, Ina, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andy, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
5: Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent! Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Fly. Este ora 10.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri.
3: Normele de reglementare a circulației vehiculelor pe drumurile publice în raport cu masele și dimensiunile maxime admise vor fi ajustate la standardele europene. Parlamentul a votat în primă lectură un proiect de lege privind administrarea și utilizarea drumurilor publice. Documentul a fost prezentat de secretarul de stat la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Nicolae Mândra. Oficialul a subliniat că proiectul va contribui la sporirea siguranței circulației și protejarea infrastructurii rutiere. Una dintre principalele modificări prevede instituirea unui set unic de limite maxime pentru masele și dimensiunile vehiculelor admise pe drumurile publice. Astfel, operatorii vor putea planifica rutele și configurațiile vehiculelor în baza unor reguli clare și uniforme, ceea ce va reduce riscul de interpretări diferite în timpul controalelor și va diminua expunerea la sancțiuni generate de neclarități normative. Proiectul mai introduce noțiunea de drumuri europene TNT, drumuri incluse în rețeaua transeuropeană de transport. Proiectul de lege mai ține prevederi clare privind regimul terenurilor din zona drumurilor și gestionarea căilor de acces la drumurile publice. Proiectul de lege va fi propus Parlamentului spre examinare în lectura a doua. Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut ieri o întrevedere cu reprezentanții grupului Băncii Mondiale, în cadrul căreia au fost discutate proiectele prioritare de consolidare a securității energetice a Republicii Moldova. Acestea vizează interconectarea infrastructurii, diversificarea surselor de aprovizionare, precum și extinderea capacităților de producere a energiei din surse regenerabile și creșterea eficienței energetice. Banca Mondială sprijină realizarea a 3 proiecte mari în domeniul energetic în Republica Moldova, în valoare totală de peste 220 de milioane de dolari. Este vorba despre construcția liniei electrice aeriene de 400 de kV Vulcănești-Chișinău, inclusiv lucrările de modernizare a stației electrice Chișinău de 330 de kV, proiectul de construcție a 2 centrale eficiente de cogenerare la SA Termoelectrica și proiectul privind mecanismul Revolving pentru eficiență energetică în Moldova. Prim-ministrul Alexandru Munteanu a mulțumit Băncii Mondiale pentru susținerea acordată în sporirea rezilienței energetice a țării și a menționat că guvernul va continua cooperarea strânsă cu Banca Mondială pentru implementarea proiectelor energetice majore cu accent pe eficiență, transparență și respectarea termenelor. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 28 de lei 15 bani, cu 19 bani mai puține decât ieri. Motorina se ieftinește cu 37 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 26 de lei 24 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 28 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 30 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, Strada Plopilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
3: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
4: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă super oferte până pe 30 iunie. Iutam gambe de pui condimentate la doar 59,95 per kilogram. Sandra înghețată adagio sortiment divers 550 de grame la doar 44,95. Domnița zahăr 5 kg la doar 81,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
5: Noroc cu mătru!
6: Noroc!
5: Dar de unde vii așa fericit?
6: E, am fost la Bursa Muncii. Cu ei mă duc săptămâna viitoare în Slovacia.
5: Serios? Dar ce îți faci acolo?
6: Să lucrez la uzina Volkswagen. Mă angajez cu pașaport biometric și îmi dau 1400 de euro lunar.
5: Știi, sună bine oferta asta. Ia dă și mie un număr de telefon, poate merg și eu cu tine.
6: Hai, scrie 067-53-77-77.
5: Cum ai zis că se numește compania?
6: Bursamuncii.md. 067-53-77-77.
7: Mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
10: Play. Radio Play.

0: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6, sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
1: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Motons, Inna, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Catilin, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăbă.md.
3: Colectăm cireș și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
5: Play. Playul este unul. Mama una este.

0: Radio Play. Este ora 13.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Militari și angajații civili ai Armatei Naționale din mai multe garnizoane au participat astăzi la acțiune de comemorare dedicată împlinirii a 34 de ani de la luptele din perioada 19-22 iunie 1992 desfășurate pe platoul Varnița-Tighina. Potrivit Ministerului Apărării, manifestările au inclus depuneri de flori la monumentele comemorative, păstrarea unui minut de reculegere în memoria celor căzuți în confruntările pentru apărarea independenței și integrității teritoriale a Republicii Moldova, după, precum și momente de evocare susținute de veterani. Aceștia au rememorat evenimentele soldate cu pierdere de vieți omenești și numeroși răniți în rândul militarilor, polițiștilor și civililor implicați în apărarea statului. Conflictul de pe Nistru s-a încheiat oficial la 21 iulie 1992, odată cu semnarea acordului de încetare a focului la Moscova, de către președintele Republicii Moldova de atunci Mircea Snegur și președintele Federației Ruse Boris Elțin. Comisia Electorală Centrală CEC va tipări peste 5100 de buletine de vot pentru referendumurile locale din Comuna Coșnița, raionul Dubăsari, care urmează să aibă loc duminică la 21 iunie 2026. Potrivit CEC, din totalul buletinelor, peste 4700 vor fi tipărite în limba română, iar 450 în limba rusă. Acestea vor avea culoarea albastru pastel rece cu dimensiunile de 16 cm lățime și 12 cm lungime. Costul unui buletin de vot este de 1,86 lei, iar valoarea totală a tirajului se ridică la circa 9.600 de lei. Conform CEC, referendumul local va consulta cetățenii din Comuna Coșnița cu privire la interzicerea schimbării destinației unor terenuri din extravilanul localității în scopul exploatării resurselor minerale la o distanță mai mică de 1,2 km de la hotarele intravilanului satelor Coșnița și Pohrebea. Votanții vor putea alege între opțiunea da și nu. Litrul de motorină ajunge sub 26 de lei, iar benzina scade sub 28 de lei. Potrivit ANRE, această evoluție este determinată de diminuarea cotațiilor internaționale la produsele petroliere, precum și de reducerea semnificativă a prețului petrolului brut. Astfel, pentru perioada 20-22 iunie 2026, ANRE a stabilit următoarele prețuri maximale de comercializare cu amănuntul pentru principalele produse petroliere standard: 27 de lei 99 de bani per litru pentru benzina Cornou 25, în scădere cu 16 bani, 25 de lei 86 de bani per litru pentru motorina standard, în scădere cu 38 de bani. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 28 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 30 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Ai primit un mesaj că ai o amendă de achitat? Nu te grăbi să apeși pe link. Escrocii folosesc astfel de pretexte pentru a obține datele tale sau acces la banii tăi. Cel mai sigur este să verifici în MyBank dacă ai o amendă contravențională activă și să o achiți direct din aplicație. Tu conduci, MyIB.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
5: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Mortals, Inna, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andy, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
6: Ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84/6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32.
7: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Plopilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.

0: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6, sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
1: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Noroc, mătru!
5: Noroc!
4: Dar de unde vii așa fericit?
5: E, am fost la Bursa Muncii. Cu ei mă duc săptămâna viitoare în Slovacia.
4: Serios? Dar ce-ți faci acolo?
5: Să lucrez la uzina Volkswagen. Mă angajez cu pașaport biometric și îmi dau 1400 de euro lunar.
4: Știi, sună bine oferta asta. Ia dă-și mie un număr de telefon, poate merg și eu cu tine.
5: Hai, scrie 067-53-77-77.
4: Cum ai zis că se numește compania?
5: Bursamuncii.md. 067-53-77-77. 77.
1: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăbă.md.
6: Colectăm cireș și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Plopilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.

0: educat așa, fecior, harnic, muncitor, să fie, să aibă bucurii la cele două surioare, Susana și Ioana, de la toate rudele care astăzi sărbătoresc ziua de naștere la masa de sărbătoare, cei care la ora 12 colegi și prietenii l-au felicitat și aș dori ca pentru dânsul să răsune cântecul Ascultă fiul meu de Vecislav Busuioc. Totuși odată, dacă ieri a fost ziua lui domnul Pavel, n-am auzit, îi doresc și lui multă, multă sănătate, bucurie de la cei dragi, la copii, de la nepoții și sănătate multă. Iar dumitale îți doresc un weekend fericit, cu sănătate și dragoste și bucurie în familia dumneavoastră.
1: Mulțumim, doamna Iulia. Frumos. Mulțumesc, doamna Iulia, pentru gândurile frumoase. Mulțumim, da. Multă sănătate și dumneavoastră.
0: Da, mulțumim frumos.
1: O zi bună să aveți.

0: Date.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
4: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăbă.md. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Gatrack. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Continuăm această oră cu dedicații, dar și cealaltă. Suntem împreună până la 16, ziceam anterior, atunci când am început ora. Avem pe cineva la telefon. Bună ziua, vă salut cu drag. Alo, bună ziua. E cineva pe fir? Eu nu vă aud, dumneavoastră mă auziți? Haideți să mai încercăm o dată. Bună ziua, doamna Veronica, ne scrie Lilia Badrajan. Aș dori o melodie de Fuego, de dragoste, pentru toată lumea frumoasă și bună. O zi bună și dumneavoastră, mulțumesc frumos. Și eu vă mulțumesc, estimată doamnă, rămâneți aproape, neapărat va fi această melodie în ora cu dedicații. Mai avem pe cineva la telefon. Bună ziua!
1: Bună ziua, doamna Veronica!
0: Bună ziua!
1: Eu, Iulia Rătulien, Florești.
0: Așa.
1: Ieri m-am închinuit cu linia asta, nu putem răzbate. Și vreau să-i doresc lui Badea Pavel de la Chircăiești mulți ani înainte cât eu trăiesc până am ori ca aș fi atât să-i dăie Dumnezeu să fim sănătos. Și pe tot dumnealui și Gheorghe la Hârzineni, Glodeni, Stanții, Zenaida de la Soroca, Bade cu Mândruță Nouă, știu cu Badea Pavel, deodată când a început cu Radio Play, iubea cânticului să. O zi bună, frumoasă, în continuare și mulțumim frumos.
0: Cu mare drag și dumneavoastră să aveți o zi bună și multă sănătate. Numai bine, la revedere! Bună ziua, doamna Veronica, vă rog să includeți melodia de Catarsis, Mi-i dor, pentru toți ascultătorii Radio Play. Victor ne scrie, cu mare drag, Victor, e deja am programat această melodie. Bună ziua, mă numesc Svetlana și vreau să o felicit pe soacra mea. Astăzi împlinește o vârstă frumoasă de 80 de ani. Sărbătorita se numește Nica Paraschiva din raionul Cahul, satul Brânza. Îi dorim sănătate și să ne bucure cu prezența ei în continuare. O felicită nepoții, Laura, Bogdan, Anastasia și feciorul Ion și o melodie la dorința dumneavoastră despre mama sau soacra, o melodie veselă ca ea. Svetlana ne scrie acest mesaj să fie sănătoșică și să o păzească bunul Dumnezeu și să aveți mulți ani alături. Mai avem pe cineva la telefon? Bună ziua!
2: Bună ziua!
0: Bună ziua!
2: Ascultați, vă rog, eu ieri am împlinit 69 de ani și am dat o dedicație cum am blai mai cuță cu mine, discuță cu mine de mânuță. Voi nu ne-ați cântat cânticul.
0: Cine cântă această
2: melodie? Dar banii ați știut să-i luați.
0: La mulți ani vă dorim. Spuneți, vă rog, cine cântă melodia? Cine cântă?
2: Dar eu nu pot să vă spun cine cântă la dumneavoastră, știi? Doar este cum am blai mai cuț cu mine de mănuță disculță.
0: La noi baza muzicală este foarte mare și melodii avem sute și mii.
2: Nu, hai vă rog, dar cum ieri n-ați putut să găsiți.
0: De-aia am întrebat
2: interpretul. Melodia n-ați putut să o găsiți.
0: Nu vă supărați,
2: măcar ați găsit-o.
0: Cu mare drag, o să încerc să caut fără interpret așa cum, pentru că nu știu cine cântă, nu știți nici dumneavoastră.
2: Dar eu nu pot să vă spun că de mult n-am auzit cânticul ăsta.
0: Bine, rezolvăm.
2: Și vă rog din toată inima, nu vă bateți joc
0: la
2: de bătrâni.
0: Și multă sănătate să aveți, multă sănătate și liniște.
2: Mă rog și mă iertați, dar nu știu de frumos așa.
0: Cu mare drag o să caut acest cântec, indiferent de artist. Numai bine și multă sănătate.

0: melodia Moșii Un a răsunat la solicitarea domnului Gelu de la Vaslui. Mulțumim din suflet, rămâneți aproape, continuăm această oră cu dedicații. Avem pe cineva la telefon. Bună ziua!
1: Bună, doamna Veronica! Eu aș vrea să-i mulțumesc lui doamna Iulia Găvu, de stimă și de cânt care ne l-a solicitat, Iura Rădulieni, Gelu Vaslui, Zinaida Soroca, și aș dori să includeți cântecul de la Stela Miernic, Credința. O zi bună, mulțumesc, sănătate vă doresc.
0: Sănătate și noastră, o zi frumoasă, numai bine. La revedere.
1: Mulțumesc,
0: păișor. Cu mare drag, cu mare drag. Bună ziua, Veronica! Bună ziua acestui post de Radio Minunat! Vreau să transmit un mesaj de felicitare cu ziua de naștere fiicei noastre, Natalia. Dragă noastră fiică, astăzi sărbătorim ziua în care ai apărut pe lume, ziua în care ne-ai făcut viața mai frumoasă și mai plină de viață. Ce-ți putem dori decât ani binecuvântați cu multă sănătate, dragoste, pace, liniște sufletească, vise împlinite, bucurii de la cei dragi, de la cei doi copii minunați și soțul iubit. Vom fi mereu aproape de tine, te vom susține și te vom încuraja atât cât bunul Dumnezeu ne va ține pe pământ. Sunt atât de mândră de tine pentru tot ce ai reușit până acum. Să-ți fie mereu sufletul tânăr și inima plină de vise. Și deoarece recent a fost ziua medicului, fiica și soțul activează în domeniul sănătății, le zic doar felicitări pentru munca deloc ușoară. La mulți ani, fiica noastră, Natalia. Pentru ea aș dori să includeți melodia de la consăteanul nostru, Vasile Popovski, Au părinții trei copii. Cu mult drag, Tudor și Lidia Ciobanu din Cenac, Cimișli. Bună ziua, doamna Veronica, încă o dată vă rog să includeți melodia de Veceslav Busuioc, Anii mei, pentru toți ascultătorii Radio Play. Salutare tuturor! Vreau să transmit salutări prietenilor noștri dragi Andrei și Lilia Cuzmenco, care la moment sunt la muncă. Bolandeu Andrei ne scrie acest mesaj, spor la muncă și o zi frumoasă! Doamna Eugenia Nicolaev ne scrie, bună ziua, vă rugăm, vreau să ascult melodia România Colț de Rai. Mulțumim, Veronica, am programat deja această melodie de Ionela Moroțan, cu mare drag, doamna Eugenia! Avem și pe cineva la telefon. Bună ziua!
2: Bună ziua, domnișoara Veronica!
0: Bună ziua!
2: Iarăși eu, Iuri, din Rădălin.
0: Da, domnul Iuri, da.
2: Vreau să-i mulțumesc lui domnul Natunia Radiului Play, domnul Pavel, că nu m-a și vorbit, mulți ani înainte și sănătate, mai mult. Și lui domnului Gelu, de la Vaslui, toți fii-vă sănătos de cuvintele frumoase și călduroase. Și lui domnului Ivan de la Mărădeni, mulțumim frumos, bade Vania, mâinile nu le dau în jos, merg înainte, cum ai spus, matale. Și lui Tanci Zenaida de la Soroca, când nu aude cuvintele frumoase, parcă aud pe mama mea, că eu de la trei anișori n-am avut mamă. Și lui domnul Gheorghe de la Hâzdineni Glodeni, tot îi mulțumesc frumos. Și pentru toți prietenii care pe Radio Play, o mână caldă la toți și bucurați-vă, prieteni, de Cartașes. Trebuie să-i bucurăm și ne-o dat Domnul. O zi frumoasă, domnișoara Veronica, înainte, cum spune, la plăcinte.
0: Așa să fie, așa să fie. Mulțumim! Mulțumim! Bunul Dumnezeu ne ajută să trecem peste orice încercare. De fiecare dată așa se întâmplă. Multă sănătate vă doresc! Asta e Hora de la Sud, melodia interpretată de doamna Ioana Căpraru pentru domnul Gelu de la Vaslui și toți ascultătorii Playului.

0: România, Iuliana Berecoi, Fantomel and Catilin, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
1: Gata cu cheltuielile mari, descoperă super oferte până pe 30 iunie. Iutam, gambe de pui condimentate la doar 59,95 per kilogram. Sandra, înghețată adagio, sortiment divers, 550 de grame la doar 44,95. Domnița, zahăr, 5 kg la doar 81,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
2: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
3: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce produse fresh la preț mic. De joi până duminică. Avocado, 75 lei 90 kg. Și morcovi la 12 lei 90 kg. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai cătină, caserolă de 500 grame la 42 lei 90. Kaufland, ieftin și bun.
4: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
5: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
6: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34616. 0692-34616.
7: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: patru minuțele au mai rămas până încheiem și această oră cu dedicație, a doua oră pentru ziua de astăzi și deja noi ne reauzim de luni, dar sâmbătă și duminică vine colegul meu Serafim cu gânduri bune și melodii alese. Mai avem pe cineva pe fir, ultimul apel. Bună ziua!
1: Doamna Veronica!
0: Da?
1: Are Mariana Colța un cântec, ce e omul pe pământ.
0: Așa.
1: Puneți-l, vă rog.
0: Cu mare drag.
1: Pentru toată lumea. Ce bună.
0: Cu mare drag, domnul Ivan, mulțumesc.
1: Da. Hai, la revedere și mulțumesc.
0: Numai bine, sănătate.

Bună ziua din nou, doamna Veronica, dedic acest program muzical scumpei și frumoasei mele soție Afina și copiilor mei, îi iubesc și le urez o după-amiază frumoasă. Mulțumesc frumos, ne scrie Daniel Botezato. Cu mare drag, Daniel, și pentru familia ta frumoasă, salutări și îmbrățișări.

Dragii mei, iată că ușor, ușor, de fapt, cumva rapid se pare că zboară acest timp, deși e fără voia noastră, dar atât de repede se duc aceste ore când suntem conectați unii cu alții. Vă mulțumesc din suflet încă o dată pentru prezență și pentru că ați împărtășit emoții frumoase aici pe undele plaiului. Vă doresc un weekend liniștit, că iată ne vine, cu multă odihnă, clipe prețioase alături de cei dragi și mai multe motive sincere de bucurie. Să vă încărcați sufletele cu energie bună și să vă bucurați de fiecare moment. Veronica Suruceanu sunt și vă mulțumesc pentru companie. Noi ne reauzim de luni, de la amiază, la Radio Play, de la 14 până la 16 la ora cu dedicații. Celelalte melodii le-am programat imediat după ora 16, după știri, ne vin și celelalte melodii. Așa, haideți să vedem. Stella Melnic și Orchestra Moldovlasca Credința a fost solicitată, la fel și Catarsis, Bucurați-vă, prieteni, și celelalte solicitate vin ușor-ușor după ora știrilor. Rămâneți cu bine, rămâneți sănătoșei, frumoșei, plini de viață, voioșei, gândurile bune vi le transmit și multă, multă sănătate!

0: Radio Play. Este ora 16.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Ministerul Muncii și Protecției Sociale propune modificări în sistemul de pensii pentru militari și funcționari cu statut special. Astfel, vârsta de pensionare va crește gradual de la 45 de ani în anul 2027 până la 50 de ani în anul 2036. Stadiul necesar pentru obținerea pensiei va fi de 20 de ani comparativ cu 12 ani și 6 luni în prezent, iar baza de calcul pentru stabilirea pensiei va fi extinsă. Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a declarat astăzi la o conferință de presă că schimbările sunt produse în condițiile în care sistemul actual de pensii funcționează după reguli care au fost stabilite deja mai bine de 3 decenii, legea de bază fiind din anul 1993. De atunci au fost operate unele modificări, însă structura sistemului a rămas în mare parte neschimbată. Astfel, prima schimbare importantă este introducerea unei vârste clare de pensionare. Aceasta va crește gradual de la 45 de ani în anul 2027 până la 50 de ani în anul 2036. În același timp, pentru anumite subdiviziuni și profesii care implică risc sporit, va fi păstrată posibilitatea pensionării la 45 de ani. A doua schimbare se referă la vechimea necesară pentru obținerea pensiei. În prezent, aceasta este de 12 ani și 6 luni, iar în noua abordare, autoritățile propun o vechime specială de 20 de ani. O altă modificare vizează eliminarea obligației de eliberare din serviciu pentru a-ți stabili pensia. Astfel, persoana nu va mai fi obligată să părăsească sistemul pentru a beneficia de drepturile la pensii. Un element nou și important al reformei este introducerea mecanismului de reexaminare a pensiei în cazul în care persoana continuă să lucreze după vârsta de pensionare. Autoritățile propun schimbări și în ceea ce privește modul de calcul al pensiei. Astfel, dacă în prezent pentru baza de calcul la pensii se iau în considerație ultimele 12 luni de activitate, atunci modificările propun utilizarea unei perioade de 60 de luni. Totodată, MMPS propune uniformizarea indemnizațiilor unice care sunt acordate la eliberarea din serviciu. Cuantumul acestora va fi stabilit după criterii uniforme, previzibile, echitabile pentru toate instituțiile vizate. Trenul internațional Basarabia Peruta Kiev Chișinău va circula zilnic începând cu 28 iunie, a anunțat ministrul ucrainean al dezvoltării comunităților și teritoriilor Oleksii Kuleba. Decizia vine în urma colaborării dintre autoritățile ucrainene Ukrzaliznitsa și Calea Ferată din Moldova CFM pentru a face această conexiune mai accesibilă și mai predictibilă pentru pasageri. Totodată va fi modificat orarul plecării trenului din Chișinău. Începând cu 29 iunie, garnitura va porni din capitala Republicii Moldova la ora 19:52 de minute în loc de 17:42 de minute, schimbare care va permite pasagerilor conexiuni mai bune cu alte curse feroviare. Trenul va circula în continuare cu vagoane de tip cușetă și compartiment, iar pe rută va fi introdus și un nou vagon destinat copiilor, amenajat special pentru călătoriile familiilor cu cei mici. Biletele pentru călătoriile cu trenul Basarabia sunt disponibile în aplicația Ukrzaliznitsa pe site-ul companiei și la casele de bilete ale gării. O purtătoare de cuvânt a președintelui Consiliului European, Antonio Costa, a anunțat joi că Uniunea Europeană prelungește pentru prima dată sancțiunile împotriva Rusiei cu 12 luni în loc de 6, transmite DPA. UE a impus Rusiei mai multe pachete de sancțiune după ce forțele ruse au invadat Ucraina în 2022. Măsurile vizează în special veniturile din vânzările de combustibil fosil pe piețele internaționale, industria de armament și instituțiile financiare ale Rusiei. Până acum, sancțiunile erau reînnoite semestrial, iar prelungirea necesita aprobarea unanimă a liderilor celor 27 de state membre ale Uniunii. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 30 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 32 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: cine sunt eu, cine ești tu, cine e dânsul.
1: Voi ați știut zborul înalt, dorul și plânsul.
0: Zilele vin, zilele trec, ce va rămâne?
1: Suflet de lut necunoscut, suflet de pâine.
0: Doamnele cresc, grijele cresc,

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada Aerodromului 62, alături de Piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Models, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
3: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Plopilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
5: Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent! Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Radio Play.
1: 16:22, Veronica Soruțeanu la microfon. Continuăm și această oră împreună, doar că de data asta cu muzică frumoasă și cu interacțiune, cu știri, cu informații utile, ca să ne ținem așa conectați unii de alții. Trenul Kiev-Chișinău va circula zilnic și va avea un vagon pentru copilași. Trenul Basarabia, care leagă capitalele Moldovei și Ucrainei, va circula zilnic începând cu 28 iunie. Potrivit vicepriministrului ucrainean pentru reconstrucție, Oleksiy Kuleba, această decizie a fost rezultatul unei colaborări îndelungate între Ministerul de Profil din Ucraina și întreprinderea de stat Calea Ferată a Moldovei. Trecerea la noul orar va face traseul mai comod și previzibil pentru pasageri, deoarece Chișinăul rămâne unul dintre huburile internaționale cheie de transport, notează instituția. Pe lângă modificarea frecvenței curselor, începând cu 29 iunie, se schimbă și ora de plecare a trenului din capitala Moldovei. Trenul va pleca la ora 19:52 în loc de 17:42 anterior. Potrivit viceprim-ministrului, această măsură va îmbunătăți semnificativ posibilitățile de transfer ale pasagerilor către alte rute. În componența trenului vor fi păstrate vagoanele de tip plascard și cușetă, însă va apărea și o noutate. La prima sa cursă va porni un vagon special pentru copii, amenajat pentru călătorii confortabile ale familiilor cu cei mici. Traseul către Chișinău rămâne una dintre direcțiile internaționale importante, a subliniat Oleksiy Kuleba.

fața Teatrului Luceafărul va fi amenajată o nouă zonă de recreiere. Astăzi, 19 iunie, în centrul Chișinăului încep lucrările de amenajare a teritoriilor adiacente de pe strada Veronica Micle. Este vorba despre tronsonul dintre străzile Pușkin și Armănească, care nu a fost reparat capital de la construcție. Potrivit autorităților capitalei, proiectul prevede crearea unui spațiu pietonal modern și sigur, cu o suprafață de aproximativ 6700 de metri pătrați. Aici vor fi reabilitate trotuarele și aleile, va fi aplicat un nou strat de asfalt, vor fi instalate elemente tactile pentru persoane cu deficiențe de vedere, precum și amenajate zone verzi și locuri de odihnă. De asemenea, pe stradă vor apărea bănci noi, coșuri de gunoi și parcări pentru biciclete. În fața Teatrului Luceafărul va fi amenajat un spațiu public pentru recreere, iar locurile de parcare vor fi reorganizate ținând cont de nevoile persoanelor cu dizabilități. Pe durata primei etape a lucrărilor, care va avea loc între 19 și 26 iunie, traficul auto va fi complet sistat pe tronsonul dintre străzile Pușkin și Vlaicu Pârcălab. Șoferii sunt rugați să planifice din timp rutele și să respecte indicațiile semnelor rutiere temporare. Proiectul este realizat cu sprijin financiar din partea Uniunii Europene. În cadrul programului CityWalk, costul total al lucrărilor este de 9,53 milioane de lei.

0: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Victoria Lungu, Inima Copilăriei, a răsunat până la ora 16:50 de minute. Continuăm această oră și deja suntem pe finalul orei. Continuăm și cu o știre importantă. Granturi de până la 750.000 de lei pentru dezvoltarea turismului. Cine poate aplica? Organizațiile necomerciale din Republica Moldova pot accesa granturi de până la 750.000 de lei pentru dezvoltarea proiectelor turistice în cadrul programului de finanțare nerambursabilă Turism Durabil, lansat de Oficiul Național al Turismului. Programul are drept scop susținerea inițiativelor care contribuie la diversificarea ofertei turistice, dezvoltarea produselor turistice, promovarea destinațiilor și digitalizarea serviciilor din sector. Finanțarea este asigurată din bugetul de stat prin Planul de Creștere pentru Moldova 2025-2027 și urmărește realizarea obiectivelor naționale de dezvoltare a turismului, inclusiv sporirea atractivității țării pentru vizitatori. Reprezentanții Oficiului Național al Turismului subliniază că sectorul turistic joacă un rol important atât în dezvoltarea economică cât și în imaginea Republicii Moldova peste hotare. Directoarea interimară a instituției, Ana Șandra, afirmă că Moldova are deja elementele necesare pentru a deveni o destinație turistică competitivă. Moldova are deja toate componentele pentru a deveni o destinație turistică puternică: vin, natură, ospitalitate, patrimoniu istoric și cultural. Sunt tot mai multe inițiative locale care au potențial, dar au nevoie de sprijin pentru a crește și a deveni vizibile. Programul pune accent pe rolul organizațiilor necomerciale în dezvoltarea turismului, acestea fiind considerate actori cheie în conectarea comunităților, sprijinul așa local și consolidarea parteneriatelor dintre sectorul public și cel privat. Proiectele pot fi depuse pentru una sau mai multe dintre cele trei direcții de finanțare: dezvoltarea produselor turistice, promovarea destinațiilor și digitalizarea serviciilor turistice. În funcție de complexitatea proiectului, granturile vor varia între 300.000 și 750.000 de lei, iar beneficiarii vor trebui să asigure o contribuție proprie de cel puțin 20%. Dosarele pot fi depuse până la data de 19 august la adresa electronică concurs turism.gov.md. Pentru sprijinirea potențialelor aplicanți, pe 7 iulie va fi organizată o sesiune online de informare, în cadrul căreia vor fi explicate condițiile de participare și procedura de participare. Dragii mei, cu acest gând frumos și cu această știre frumoasă, încheiem întâlnirea noastră de astăzi. Vă mulțumesc încă o dată că ați ales să fiți alături de Radio Play pentru dedicații, emoții și mesajele transmise din inimă. Vă doresc să aveți un weekend senin cu liniște în suflet, bucurie alături de cei dragi și momente care să vă aducă mereu zâmbetul pe buze. Veronica Suruceanu la microfon și vă doresc numai bine. Noi ne reauzim de luni de la amiază, ca de obicei. La revedere și un weekend minunat cu multă sănătate și pace.

0: Blai. Este ora 17. Ascultă știrile orei la Radio Blai.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Militari și angajații civili ai Armatei Naționale din mai multe garnizoane au participat astăzi la acțiune de comemorare dedicată împlinirii a 34 de ani de la luptele din perioada 19-22 iunie 1992, desfășurate pe platoul Varnița-Tighina. Potrivit Ministerului Apărării, manifestările au inclus depuneri de flori la monumentele comemorative, păstrarea unui minut de reculegere în memoria celor căzuți în confruntările pentru apărarea independenței și integrității teritoriale a Republicii Moldova, după, precum și momente de evocare susținute de veterani. Aceștia au rememorat evenimentele soldate cu pierdere de vieți omenești și numeroși răniți în rândul militarilor, polițiștilor și civililor implicați în apărarea statului. Conflictul de pe Nistru s-a încheiat oficial la 21 iulie 1992, odată cu semnarea acordului de încetare a focului la Moscova, de către președintele Republicii Moldova de atunci Mircea Snegur și președintele Federației Ruse Boris Elțin. Comisia Electorală Centrală CEC va tipări peste 5100 de buletine de vot pentru referendumul local din Comuna Coșnița, raionul Dubăsari, care urmează să aibă loc duminică la 21 iunie 2026. Potrivit CEC, din totalul buletinelor, peste 4700 vor fi tipărite în limba română, iar 450 în limba rusă. Acestea vor avea culoarea albastru pastel rece cu dimensiunile de 16 cm lățime și 12 cm lungime. Costul unui buletin de vot este de 1,86 lei, iar valoarea totală a tirajului se ridică la circa 9.600 de lei. Conform CEC, referendumul local va consulta cetățenii din Comuna Coșnița cu privire la interzicerea schimbării destinației unor terenuri din extravilanul localității în scopul exploatării resurselor minerale la o distanță mai mică de 1,2 km de la hotarele intravilanului satelor Coșnița și Pohrebea. Votanții vor putea alege între opțiunea da și nu. Litrul de motorină ajunge sub 26 de lei, iar benzina scade sub 28 de lei. Potrivit Andrei, această evoluție este determinată de diminuarea cotațiilor internaționale la produsele petroliere, precum și de reducerea semnificativă a prețului petrolului brut. Astfel, pentru perioada 20-22 iunie 2026, Andrei a stabilit următoarele prețuri maximale de comercializare cu amănuntul pentru principalele produse petroliere standard: 27 de lei 99 de bani per litru pentru benzina Cornou 25 în scădere cu 16 bani, 25 de lei 86 de bani per litru pentru motorina standard în scădere cu 38 de bani. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 30 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 32 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: www.radioplay.md. Accesibil și pentru diasporă. Publicitate.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
2: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ross, The Mottens, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
3: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Plopilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Ioane, vara asta mergem la mare.
6: La mare? De unde bani?
5: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
7: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
5: Și după vacanță facem și reparații.
7: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
1: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
2: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
3: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
4: Ești antreprenor? La Microimprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devin un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 00 06.
5: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microimprumut. Sunt o echipă de încredere.
3: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 18.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Ministerul Muncii și Protecției Sociale propune modificări în sistemul de pensii pentru militari și funcționari cu statut special. Astfel, vârsta de pensionare va crește gradual de la 45 de ani în anul 2027 până la 50 de ani în anul 2036. Stadiul necesar pentru obținerea pensiei va fi de 20 de ani comparativ cu 12 ani și 6 luni în prezent, iar baza de calcul pentru stabilirea pensiei va fi extinsă. Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a declarat astăzi la o conferință de presă că schimbările sunt produse în condițiile în care sistemul actual de pensii funcționează după reguli care au fost stabilite deja mai bine de 3 decenii, legea de bază fiind din anul 1993. De atunci au fost operate unele modificări, însă structura sistemului a rămas în mare parte neschimbată. Astfel, prima schimbare importantă este introducerea unei vârste clare de pensionare. Aceasta va crește gradual de la 45 de ani în anul 2027 până la 50 de ani în anul 2036. În același timp, pentru anumite subdiviziuni și profesii care implică risc sporit, va fi păstrată posibilitatea pensionării la 45 de ani. A doua schimbare se referă la vechimea necesară pentru obținerea pensiei. În prezent, aceasta este de 12 ani și 6 luni, iar în noua abordare, autoritățile propun o vechime specială de 20 de ani. O altă modificare vizează eliminarea obligației de eliberare din serviciu pentru a-ți stabili pensia. Astfel, persoana nu va mai fi obligată să părăsească sistemul pentru a beneficia de drepturile la pensii. Un element nou și important al reformei este introducerea mecanismului de reexaminare a pensiei în cazul în care persoana continuă să lucreze după vârsta de pensionare. Autoritățile propun schimbări și în ceea ce privește modul de calcul al pensiei. Astfel, dacă în prezent pentru baza de calcul la pensii se iau în considerație ultimele 12 luni de activitate, atunci modificările propun utilizarea unei perioade de 60 de luni. Totodată, MMPS propune uniformizarea indemnizațiilor unice care sunt acordate la eliberarea din serviciu. Cuantumul acestora va fi stabilit după criterii uniforme, previzibile, echitabile pentru toate instituțiile vizate. Trenul internațional Basarabia-Peruta-Kiev-Chișinău va circula zilnic începând cu 28 iunie, a anunțat ministrul ucrainean al dezvoltării comunităților și teritoriilor, Oleksii Kuleba. Decizia vine în urma colaborării dintre autoritățile ucrainene Ukrzaliznitsa și Calea Ferată din Moldova, CFM, pentru a face această conexiune mai accesibilă și mai predictibilă pentru pasageri. Totodată va fi modificat orarul plecării trenului din Chișinău. Începând cu 29 iunie, garnitura va porni din capitala Republicii Moldova la ora 19:52 de minute în loc de 17:42 de minute, schimbare care va permite pasagerilor conexiuni mai bune cu alte curse feroviare. Trenul va circula în continuare cu vagoane de tip cușetă și compartiment, iar pe rută va fi introdus și un nou vagon destinat copiilor, amenajat special pentru călătoriile familiilor cu cei mici. Biletele pentru călătoriile cu trenul Basarabia sunt disponibile în aplicația Ukrzaliznitsa pe site-ul companiei și la casele de bilete ale gării. O purtătoare de cuvânt a președintelui Consiliului European, Antonio Costa, a anunțat joi că Uniunea Europeană prelungește pentru prima dată sancțiunile împotriva Rusiei cu 12 luni în loc de 6, transmite DPA. UE a impus Rusiei mai multe pachete de sancțiune după ce forțele ruse au invadat Ucraina în 2022. Măsurile vizează în special veniturile din vânzările de combustibil fosil pe piețele internaționale, industria de armament și instituțiile financiare ale Rusiei. Până acum, sancțiunile erau reînnoite semestrial, iar prelungirea necesita aprobarea unanimă a liderilor celor 27 de state membre ale Uniunii. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 30 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 32 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6, sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
2: Maria, cum îți merge afacerea?
3: Ei, merge.
2: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
3: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
2: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
3: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
5: Gata cu cheltuielile mari, descoperă super oferte până pe 30 iunie. Yutam gambe de pui condimentate la doar 59,95 per kilogram. Sandra înghețată adagio sortiment divers 550 de grame la doar 44,95. Domnița zahăr 5 kg la doar 81,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
6: Mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: Publicitate. Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Ai primit un mesaj că ai o amendă de achitat? Nu te grăbi să apeși pe link. Escrocii folosesc astfel de pretexte pentru a obține datele tale sau acces la banii tăi. Cel mai sigur este să verifici în MyBank dacă ai o amendă contravențională activă și să o achiți direct din aplicație. Tu conduci, MyIB.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: La Microîmprumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 00 06.
4: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
5: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
0: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Molding Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
6: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Fly. Este ora 19.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Militari și angajații civili ai Armatei Naționale din mai multe garnizoane au participat astăzi la acțiune de comemorare dedicată împlinirii a 34 de ani de la luptele din perioada 19-22 iunie 1992 desfășurate pe platoul Varnița-Tighina. Potrivit Ministerului Apărării, manifestările au inclus depuneri de flori la monumentele comemorative, păstrarea unui minut de reculegere în memoria celor căzuți în confruntările pentru apărarea independenței și integrității teritoriale a Republicii Moldova, după, precum și momente de evocare susținute de veterani. Aceștia au rememorat evenimentele soldate cu pierdere de vieți omenești și numeroși răniți în rândul militarilor, polițiștilor și civililor implicați în apărarea statului. Conflictul de pe Nistru s-a încheiat oficial la 21 iulie 1992, odată cu semnarea acordului de încetare a focului la Moscova, de către președintele Republicii Moldova de atunci Mircea Snegur și președintele Federației Ruse Boris Elțin. Comisia Electorală Centrală CEC va tipări peste 5100 de buletine de vot pentru referendumul local din Comuna Coșnița, raionul Dubăsari, care urmează să aibă loc duminică la 21 iunie 2026. Potrivit CEC, din totalul buletinelor, peste 4700 vor fi tipărite în limba română, iar 450 în limba rusă. Acestea vor avea culoarea albastru-pastel rece cu dimensiunile de 16 cm lățime și 12 cm lungime. Costul unui buletin de vot este de 1,86 lei, iar valoarea totală a tirajului se ridică la circa 9600 de lei. Conform CEC, referendumul local va consulta cetățenii din Comuna Coșnița cu privire la interzicerea schimbării destinației unor terenuri din extravilanul localității în scopul exploatării resurselor minerale la o distanță mai mică de 1,2 km de la hotarele intravilanului satelor Coșnița și Pohrebea. Votanții vor putea alege între opțiunea da și nu. Litrul de motorină ajunge sub 26 de lei, iar benzina scade sub 28 de lei. Potrivit Andrei, această evoluție este determinată de diminuarea cotațiilor internaționale la produsele petroliere, precum și de reducerea semnificativă a prețului petrolului brut. Astfel, pentru perioada 20-22 iunie 2026, Andrei a stabilit următoarele prețuri maximale de comercializare cu amănuntul pentru principalele produse petroliere standard: 27 de lei 99 de bani per litru pentru benzina Cornou, 25 în scădere cu 16 bani, 25 de lei 86 de bani per litru pentru motorina standard în scădere cu 38 de bani. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 30 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 32 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Publicitate. Caleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Mottles, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Catilin, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
1: Vrei un salariu bun? Vino la Bursa Muncii! Fie că ai pașaport biometric sau românesc, Bursa Muncii îți găsește locul tău de lucru legal în Europa, cu salariu garantat de până la 2500 euro lunar. Sună chiar acum la 079-50-20-10. Bursamuncii.md 079-50-20-10.
2: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Publicitate.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei

0: găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăbă.md.
2: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
3: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md. Cântă îngerii de dor numai la Radio Play. Radio

0: Radio Play. Este ora 20.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Ministerul Muncii și Protecției Sociale propune modificări în sistemul de pensii pentru militari și funcționari cu statut special. Astfel, vârsta de pensionare va crește gradual de la 45 de ani în anul 2027 până la 50 de ani în anul 2036. Stadiul necesar pentru obținerea pensiei va fi de 20 de ani comparativ cu 12 ani și 6 luni în prezent, iar baza de calcul pentru stabilirea pensiei va fi extinsă. Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a declarat astăzi la conferința de presă că schimbările sunt produse în condițiile în care sistemul actual de pensii funcționează după reguli care au fost stabilite deja mai bine de 3 decenii, legea de bază fiind din anul 1993. De atunci au fost operate unele modificări, însă structura sistemului a rămas în mare parte neschimbată. Astfel, prima schimbare importantă este introducerea unei vârste clare de pensionare. Aceasta va crește gradual de la 45 de ani în anul 2027 până la 50 de ani în anul 2036. În același timp, pentru anumite subdiviziuni și profesii care implică risc sporit, va fi păstrată posibilitatea pensionării la 45 de ani. A doua schimbare se referă la vechimea necesară pentru obținerea pensiei. În prezent, aceasta este de 12 ani și 6 luni, iar în noua abordare, autoritățile propun o vechime specială de 20 de ani. O altă modificare vizează eliminarea obligației de eliberare din serviciu pentru a-ți stabili pensia. Astfel, persoana nu va mai fi obligată să părăsească sistemul pentru a beneficia de drepturile la pensii. Un element nou și important al reformei este introducerea mecanismului de reexaminare a pensiei în cazul în care persoana continuă să lucreze după vârsta de pensionare. Autoritățile propun schimbări și în ceea ce privește modul de calcul al pensiei. Astfel, dacă în prezent pentru baza de calcul la pensii se iau în considerație ultimele 12 luni de activitate, atunci modificările propun utilizarea unei perioade de 60 de luni. Totodată, MMPS propune uniformizarea indemnizațiilor unice care sunt acordate la eliberarea din serviciu. Cuantumul acestora va fi stabilit după criterii uniforme, previzibile, echitabile pentru toate instituțiile vizate. Trenul internațional Basarabia-Peruta-Kiev-Chișinău va circula zilnic începând cu 28 iunie, a anunțat ministrul ucrainean al dezvoltării comunităților și teritoriilor, Oleksii Kuleba. Decizia vine în urma colaborării dintre autoritățile ucrainene Ukrzaliznitsa și Calea Ferată din Moldova, CFM, pentru a face această conexiune mai accesibilă și mai predictibilă pentru pasageri. Totodată va fi modificat orarul plecării trenului din Chișinău. Începând cu 29 iunie, garnitura va porni din capitala Republicii Moldova la ora 19:52 de minute în loc de 17:42 de minute, schimbare care va permite pasagerilor conexiuni mai bune cu alte curse feroviare. Trenul va circula în continuare cu vagoane de tip cușetă și compartiment, iar pe rută va fi introdus și un nou vagon destinat copiilor, amenajat special pentru călătoriile familiilor cu cei mici. Biletele pentru călătoriile cu trenul Basarabia sunt disponibile în aplicația Ukrzaliznitsa pe site-ul companiei și la casele de bilete ale gării. O purtătoare de cuvânt a președintelui Consiliului European, Antonio Costa, a anunțat joi că Uniunea Europeană prelungește pentru prima dată sancțiunile împotriva Rusiei cu 12 luni în loc de 6, transmite DPA. UE a impus Rusiei mai multe pachete de sancțiune după ce forțele ruse au invadat Ucraina în 2022. Măsurile vizează în special veniturile din vânzările de combustibil fosil pe piețele internaționale, industria de armament și instituțiile financiare ale Rusiei. Până acum, sancțiunile erau reînnoite semestrial, iar prelungirea necesita aprobarea unanimă a liderilor celor 27 de state membre ale Uniunii. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 30 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 32 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
1: Atenție! Bursa Muncii anunță posturi vacante pentru toți! Liderul pe piața forței de muncă în Europa, Bursa Muncii, îți oferă locuri de muncă în țări precum Germania, Slovacia, Polonia, Franța, Irlanda, Israel și alte țări europene. Câștigă până la 2500 de euro lunar! Sună acum și solicită o consultație gratuită! 0675377777. Bursa Muncii. 0675377777.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.ro

0: Azi la Iusc, în perioada 18-28 iunie, te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Atenție! Bursa Muncii anunță posturi vacante pentru toți! Liderul pe piața forței de muncă în Europa, Bursa Muncii, îți oferă locuri de muncă în țări precum Germania, Slovacia, Polonia, Franța, Irlanda, Israel și alte țări europene. Câștigă până la 2500 de euro lunar! Sună acum și solicită o consultație gratuită! 067-53-7777. Bursa Muncii. 067-53-7777.
1: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la

0: fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
1: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă super oferte până pe 30 iunie. Iutam gambe de pui condimentate la doar 59,95 per kilogram. Sandra înghețată Adagio sortiment divers 550 de grame la doar 44,95. Domnița zahăr 5 kg la doar 81,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii

0: vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Conducerea Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, CNAM, a avut astăzi o întrevedere cu misiunea Băncii Mondiale în domeniul sănătății, condusă de liderul de echipă, Kate Mandeville. Potrivit CNAM, discuțiile au vizat progresele în implementarea activităților sprijinite de Banca Mondială, cu accent pe programul de modernizare și îmbunătățire a rezilienței sistemului de sănătate. Părțile au abordat prioritățile de cooperare pentru perioada următoare, inclusiv asistența tehnică în domenii precum mecanismele de plată, contractarea serviciilor medicale, eficiența utilizării resurselor și consolidarea proceselor de monitorizare și evaluare. Directorul general al CNAM, Ion Dodon, a apreciat parteneriatul cu Banca Mondială și sprijinul acordat în consolidarea sistemului de sănătate și a asigurării medicale obligatorii. La rândul său, reprezentanta Băncii Mondiale, Kate Mandeville, a reiterat angajamentul instituției de a susține reformele din sectorul sănătății și de a sprijini autoritățile în atingerea obiectivelor stabilite. La 16-17 iunie 2026, reprezentanții Cancelariei de Stat, care este autoritate națională pentru programele Interreg în Republica Moldova, au participat la cea de-a 11-a reuniune a Comitetului de Monitorizare al programului Interreg Europe 2021-2027 și la cea de-a 2-a reuniune a Comitetului de Programare pentru viitorul program Interreg Europe 2028-2034. Evenimentele s-au desfășurat la Copenhaga, Regatul Danemarcei, și au reunit reprezentanți ai statelor partenere, ai structurilor de management ale programului și ai Comisiei Europene. În cadrul reuniunii Comitetului de Monitorizare au fost examinate principalele aspecte privind implementarea proiectelor în derulare, activitatea platformei de învățare politică, situația financiară a programului, precum și evaluarea intermediară a acestuia. În prezent, în cadrul programului Interreg Europe 2021-2027 sunt contractați 19 beneficiari din Republica Moldova, care implementează proiecte în valoare totală de aproximativ 2,4 milioane de euro. Relansarea proiectului podului transfrontalier Coșăuț-Iampil și necesitatea identificării surselor de finanțare pentru construcția acestuia și a infrastructurii conexe au fost printre principalele subiecte discutate de viceprim-ministrul Vladimir Bolea și viceministrul pentru dezvoltarea comunităților și teritoriilor al Ucrainei, Serghii Dercaci, în cadrul summitului pentru investiții în transporturi din Grecia. Potrivit unui comunicat al Ministerului Infrastructurii, cei doi oficiali au analizat opțiunile pentru relansarea proiectului și au discutat despre posibilitatea unei adresări comune către Comisia Europeană în vederea identificării surselor de finanțare necesare pentru construcția podului și a drumurilor de acces aferente. În cadrul întrevederii au fost abordate și subiecte ce vizează dezvoltarea infrastructurii de transport dintre Republica Moldova și Ucraina, consolidarea conectivității regionale și promovarea proiectelor comune în contextul integrării europene. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 30 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 32 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bun găsit! Astăzi afli cum să prepari cel mai bun laxativ natural, din prune și semințe de chia. Amestecând în robotul de bucătărie prune proaspete cu semințe de chia, vei obține o pastă delicioasă pe care o poți folosi pe pâine integrală, cu iaurt sau împreună cu cerealele integrale de la micul dejun. Datorită conținutului bogat în fibre solubile, semințele de chia conferă o senzație de sațietate, reglează nivelul glicemiei, scad colesterolul rău, împiedică absorpția grăsimilor și îmbunătățesc digestia. Sucul de prune. Fie îl prepar folosind un storcător prin presare la rece, fie optezi pentru un smoothie cremos în care să utilizezi fructul întreg. Amestecă în blender prune cu apă sau lapte vegetal, banane, semințe de in măcinate, semințe de susan și o mână de frunze de spanac. Verdețurile sunt esențiale deoarece au mult magneziu care are un rol important în a scăpa de această problemă. Iată care sunt alimentele ce te scapă de constipație. Prunele, roșiile, varza, specla roșie, merele, semințele de in măcinate, nucile, semințele de susan, stafidere, sucul natural de aloe vera, lămâile, ceaiurile de ghimbir, fenicul și păpădie. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

Călător cu suflet bun, ascultă-mă acum ce-ți spun. Dar mai tare te-aș ruga să-mi asculți povestea mea. Când eram un lucușoar, să porni război în țară, tuna în cer și bătea vântul și gemea întreg pământul. Iar în satul cel din vale era plâns și mare jale. Lacrima curgea și voi, plecau bărbați în război. Secuța de loc era primul peste tot.

Zi cu zi vremea trecea, sat cu sat elibera. Și într-o zi de primăvară, într-o zi mai înstresară, a ajuns cu oastea lui la baștena voinicului. S-a încins un foc nespus, nu s-a dat dușmanul dus. Tot pământul fumega, ziua noapte se făcea. Și atunci a fost să fie, în cei cruntă bătălie, pe voinicul nostru frate, un glonte de la spate, să-l culci pe pate moare. Iar o bombă șuierând, cuțărând la 2 metri sub pământ. De atunci, vremea a trecut, multe s-au mai prefăcut. Eu, din nuca de la piept, am crescut un lăstar drept, am crescut copac rotat și învăț și satul drag, care nu știa mea soartă și nici gândul ce mă poartă. Iar soldatul din poveste e crezut fără de veste, el e aici, la rădăcină, și-i păzesc al lui hodină. La sfârșit, eu te rog până la pământ, călător, unde-i umbla, la toți le spui așa: voi, pământ și oameni voi, păziți lumea de război, că din toate câte sunt, pacea-i lucru cel mai sfânt.

De la nora am învățat să plâng, de la soare să zâmbesc, de la păsări am învățat să cântă.